Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, скажи хоч щось, що не буде сказано в новинах.

0: казармах у піхотних числах,
1: на своїх полках, на Біблії, на казках.
0: Життя в твій бойовий
1: все, що в тебе є, це вибір померти за кожного.
0: Все, що в тебе є, це свобода загинути.
1: Господь, зніме з тебе жетон.
0: Господь, зніме з тебе взуття, зліжеш на різки наже.
2: Ти живий, його
0: зберігає на цій землі. Кожи
2: без міцного взуття, без артилерійського
0: прикриття. Доки в горлі відвага, доки в серцю загон.
2: Піхотинцю освіт,
0: стіни падуть, і знамена падуть.
2: Почувши в розбитих кварталах, не знаючи сам. Ходить Іванко.

Отче наш, що є на небі в повному місяці та в порожньому сонцю. Захисти від смерті моїх батьків, чия хата стоїть на лінії вогню, і яку вони не хочуть покидати як домовину. Захисти мого чоловіка, який по інший бік війни, як по інший бік ріки, і цілиться своєю гвинтівкою в шию, яку колись цілував. Я ношу на собі цей бронежилет і не можу його скинути, він мені як шкіра. Я ношу в собі його дитя і не можу його вигнати, він через дитину оволодіває моїм тілом. Як ношу в собі цю вітчизну і не можу її виблювати, бо вона мені як кров тече в жилах. Хліб наш насушний віддай голодним, і нехай вони перестануть їсти один одного. Світло наше віддай темним, і нехай їм проясниться. І прости нам зруйновані міста наші, хоч і ми не прощаємо цього ворогам нашим. І не веди нас у спокусу зруйнувати цей світ зіпсутий, але визволи нас від лукавого скинути цей тягар вітчизни, як дешевий бронежилет, важкий і малопомічний. Захисти мого чоловіка, моє дитя, моїх батьків і мою вітчизну. 4 листопада 2014 року.